0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
2: Radio 1 80.
3: Super časi,
4: super glasba.
5: Should I stay or should I go now?
3: Tvoji najljubši hiti.
2: In Radio 1 80.

0: Živi svoj vikend z glasbo 80-ih.
1: Samo na Radio 1, 80-a.
0: Tvoji najljubši hiti.
2: Ovo je priča koju vrlo rado pričam. To je priča o Boži zvanom Pupa.

Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo